0: Canzoni Italiane. Radio Helsinki wünscht guten Morgen mit Musik aus Italien.
1: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Grazu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.